0: trecerea cu adânaltea nu ritevaji.
1: Give Andrei.
0: Give Andrei.
1: Aha.
0: Ai le țigă cecuță?
1: Țigă cecuță de șo.
0: Aha. Nici îndam nu cum li.
1: Ia că cel cecuță din șet, cu a big rock către nu. Ni ții de ni le către nu.
0: Aha.
1: Azi tânsă și cu li.
0: Aha. Ai trin țolii li că nu când în antai. Ai te cu nu. Nu ți-o cuintaile când în antai.
1: Kul la tre 1938 kuno kanal dai ne so sa ti an jong gut na ek nan khak na ka khat tal ne so sa hat ko ko tan dai ei thak ke thak ne ka re ke thak chi chi wa ke thak san la ke than khai lu ko than jong gu yen chi chi gen chi Chigen chigen chichan.
0: Aha.
1: Enji sevezo gutra no chigen chichan de. No choni ga ku kete thak e ku khakon. Te kete en thak. Ke thak. Ku go tre ku tandai go ka. Ku itas. Ti an chang gut na a ku tata go ka e che re. Ku zi ku tho na chi de tal.
0: Aha.
1: No wondering a quad, then G Lang a coat at the good dante.
0: Aha.
1: There goes just only
0: a
1: second all day.
0: Get hack a queen day. Queen day go no canon day. Get a chukun cho get a quatsi.
1: Aha.
0: I like get a canon day.
1: Get a dang. Chige chige chik sana tra dal ko jak ye nu chi den je ku cha a chen kha
0: a
1: ye je chi den je ku cha thaing ka tha ta dal
0: khai
1: thaing a kigor kwa
0: a
1: thaing a ko la kha kigor te e ge ta chi leng kigor e la ko kha ke eng tri hong gu chen a no ge da e chige chik tha ka dal che ta shu Shuhat Razo.
0: He
1: goes and say, yeah, it's an old zit, the ton of old zit, that's he. He's an uncle, good day. Get a tall dang, tall tit, the good, that's it.
0: Say good day.
1: Ah, don't go now, I'm quite a tall dinner, good day. Hey, it's a greasy gun all day.
0: That cotton has a good
1: job. Ah. Son te ti go ti a te sing ga tak.
0: Ya. Ke tak chan en ke ti a ko te shan ni da ke ke tak ga en no kha ku izo. Ti na te tak te. Te kha ja tel ku ni ko.
1: Aha.
0: Shu chan tin ju na kha se. Sai cha. Ke tak la kon ye no ku in tai ku no le ke tak kon chi ku na.
1: Ate kuno khainsan shantrin li thakudat itle Christmas kweza a kunto ke thak kuni ka chukwendo khot gun chu chukuna hai kwa ate kuni ka te kuni ka ke thak ik chi thain tana e da chan da tharla e kure Kon tu chan tu thal tu buji.
0: Oh.
1: Ei cuk chan guna hai kuai. Kau di desa chan tu shh.
0: Ah.
1: Ei.
0: Ei thal kuning kau.
1: Kuning kau.
0: Ah.
1: Ei tak kenal ya di kunun cingun kat segiti so. Kata ku an kuno kuai. Tak ke ik.
0: Ke.
1: Ke ik chong go ke sal chong go ke khai
0: aha
1: ite sak ke do so
0: kuni ko so gi ni
1: da cha kwa ke ye ju ke ta ko ta tlang go sal la je ro on go tha ta che ju che thne ro ta chang wal ke ka chal Эй, кодыг дээ цаггэн ол дай.
0: Гэд таглээд... Ни хатэд үчайда гэд таг үтлаа. Гүндаг сэн жуан чуу, хунчээ андан дай чайлаа гэнжэд.
1: Эй, гэд таг... Чага гува, зэйдээдан гува гулдаг. Адэ гуну нэйшэдэ гуну... Эй, чуг тэнчээв... Вакутан дай ква, нэйшэдэ ва Эти энти хайлу чек куче конти та ша тиги тенжо ко такни я эйен чи энти куче се трок трал я гунин ша эйден ди ша те коти се вики хэв тенжо ханя ха э и ша те кет сек ша нили ха икни ха туку Tuku kotalla ta khekunu, ta chamli tlaisa kiti isa. E khekunu, e dana te iwiti ino, witlaso kwa.
0: Witlaso kwa.
1: Witlaso, e iwisi witsaita ta, e witlaso kwa. E anjit kun kiti nol desera. E ta, kato kani haa, unti, Atan sa unti na tredia. Aha. E unti na tredia. Si tlaso ko na hindi, si tana tansari ano. Aha. Atan sa ta din ko. Ego, si tana tansari ano. Aha ano. Nchan talsa din to. No, e unti chuse, kasi ka na tega, si tlaso ko na hindi. Ako. So, so ko na din ko. Aha. So, ko na hindi.
0: Aha.
1: E, tasa na ganza, wetsa ta.
0: Oh.
1: Вэцэцэр нэ кар тан дэт ин зо чиш шатэг гоцэ ажил канжи ик яха хатгацсан аа ин зэ шэл энгэ зэтэ шэл энгэ
0: аа
1: жох кок тарэг эго торна зо дэ эн энгэ зэ зэ ит сэк зо дэ ай зэ гу дэ тэн ко аа Эй, хата чантэг гоцэ каналдэ. Э тэр как тотал каналдэ. Ян то чан чан чатэг эд хай го траса го чуе. Гор үт жо аз чантэ а клейн жоре тэ ча хон тэ тэ я у чантэг го чуе. Бат я гадэ го чэтэ чу. Ji shaha khono chede. Ji tlaika cha khwete ki ntu yendo yi kichil giga. Yendo shate ki kwasi yi tsa aha lho titi ntu ji tlaqwa. Yi tlai jiji en aha kore kuchi li yi ju chay zi. Ju chante di zi kwa shitla so wong a suri no. Это же транкека. А. Чичет. Энга, я энкак дэчил я.
0: А. Вон чин.
1: А, жохет. Жохет.
0: А.
1: Я как дэну дэр.
0: А.
1: Это я кохтэн. Жохтэн, я как дэбэ дэр.
0: А.
1: Я дэд. Ид, ид, си. Жохтэн, си. Жохтэн, си. Жохтэн, си.
0: А.
1: Вашен дай квадо. И жо жерди. Винна и жо жерди. А. И сет тезе тхане ичи таглау так.
0: Да.
1: Сетла соено. А квар та вашен дай квар.
0: Тхана.
1: Кучи де тача жу. Ты жо шо не жена. Хайти и квар гол сай хай жер. Ага. Aha, netlaso ntsa natalsa. Eirin, kwele tenji lei ka atla. Nitsan vanta, katru kwa antak tanju, kwa ta atla.
0: Yeah, crazy. Chukwendo, eti, eti kundai. Эчүү зэч гүндайсад, яа нүүдайн сүүгүйндайшан эчүүг сай. Hei, le tū le kakinihi.
1: Yeah, no te... Tēnēn sang o tshā kāi hli e tsundō dēnjī rī lēt a dēk kūnō. Gu gōn trē dēnjī guīn dēk. So, jī chēt sāk tū tēn hua. Lāng, lāng tā tshā wā lēng. Dē ēng dīk ē, ē rēng. Eight secret joke. Kukwan kujariya. Joklo dindi ji anda chantat shahaha to. Sainte ikwa. Skidua. Jok dindi nitin ade kuno tiwa tatana yago ga shinden trishtsal ida. Tain. Yodugude. Eito jok dindi red. Kicker, a chan do chan do ti let li tri nan dai to de tle ge yin ji kicker a ha do no no to pull it to you eight sucker
0: yeah it could take where that
1: eight sucker kuna che a ti ko no to kuin tai eight sucker chuk
0: it to kai
1: ka to ku ti ka to ku di yin ji wa Ku kwan ku jari. Eko ka tais judian da chan tat kui ji su kutatua hai tais juktan tais kod kute. Shir kai kai no hai kutse da chan tat sen ju kukun trea. Eza kui tsal. Jadi tu, desi ini sek guna je sekuih tay. Adik guna tengen, tengen tak guna je sedek je. Tadi gengsi, aku guna je guna je. Adik tu cuk, tengen tak guna je kuah. Get hugger the tantat is then the next good. So Arjuan Christian qua. Did get hungered. Tisha, sucker in the jitty, tuck, go cockety, a tuck joke. When do the good sado qua?
0: Good sado qua.
1: A go the tantat to go to the hair. Is gas tia hai sak, so tai kat, kutat.